0: Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
1: I am paid to exist.